Hali hali hawali mahino O kamai i meke kone Maka ona ona aho no kona Mai apakahu nahi ka hai